0: میره تو قفس میمیره بالاشو شیدن شغلی چلداش میشه که زمین گیر میکن حالا برپا میگن اب نره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور میبینه و صاحب فسا باید کف درباز بودم آجی فنش من میدوز جیش پرواز دیوارای نراز هاشمی و بمبار قریبی موزیم رو کسی درختا هنو فصل سرماست
1: سور
0: برفا سقوط از دل این حادث عبور
1: ولی این خونه پر حادث هست من این خونه ها میام یا آشخال که حال خوب یا آشخال که حال خوب میخواست زندگی رو گوی تره گو میخوره هرکی میکن و بلدتش ولی بیا تاریک شد کسی نبینتت تو کسافت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه پخشیم توی سطح شهریم دو روی تقویم مسابقه است منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم شمای بارتو که سرپا میشم من هیچی ندار من صد شاجه غاز ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار بذا بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعه بزنی در